Bila je to sonata za violinu i klavir u G-duru broj 1 Richarda Flourija u izvođenju Žila Kolijara i Timona Altvega. Pratite emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda. Naredne minute ispuniće ostvarenja Lea Vajnera u interpretaciji članova Simfonijskog orkestra Mavi.

iz Budimpešte i dirigentkinje Valerije Čanji. Najpre slušate varijacije na temu mađarske narodne pesme opus 30, a potom sledi serenada opus 3.

Članovi Simfonijskog orkestra MAV iz Budimpešte pod upravom Valerije Čanji odsvirali su serenadu opus 3 i varijacije na temu mađarske narodne pesme opus 30 Lea Vajnera. Sledi u istom izvođenju i Vajnerov divertimento broj 3 opus 25 nazvan Mađarske impresije.

Veliku briljantnu sonatu u D-duru za flautu i klavir opus 19 Johana Kristijana Fridriha Šnajdera odsvirali su Daniele Ruđeri i Luigi Kazeli. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo violinskim koncertom u D-duru broj 1 opus 41 Lea Vajnera. Simfonijskim orkestrom MAV iz Budimpešte diriguje Valerija Čanji, a solistkinje Julija Pušker. Stavovi su Moderato, Allegro non troppo, Allegro vivo e giocoso, Andante i Presto.

Čuli ste kako su Julija Pušker i članovi Simfonijskog orkestra MAV iz Budimpešte pod upravom Valerije Čanji interpretirali violinski koncert u D-duru broj 1 opus 41 Lea Vajnera. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda vraćamo se ostvarenjima Richarda Florija. Slušat ćete violinsku sonatu u S-duru broj 3, koju izvodi Gilles Collier uz klavirsku pratnju Timona Altvega. Stavovi su Andante, Scherzo i Andante sa variacijama.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušaoci, dobar dan, želim vam Dragana Marinković. U istoriji srpske narodne muzike postoje periodi koji su ostavili neizbrisiv trag u načinu izvođenja, interpretaciji i čuvanju tradicionalnih pesama. Jedan od njih vezuje se za rad violiniste i pedagoga Vlastimira Pavlovića Carevca, čije ime danas označava čitavu epohu zlatnih glasova Radio Beograda. U tom vremenu oblikovan je prepoznatljiv stil interpretacije narodne muzike na radiju i koncertnim podijumima, a posebnu slavu stekli su pevači koji su nastupali uz njegov orkestar. Među njima izdvajamo dvoje umetnika, čijim izvođenjima smo posvetili današnje izdanje emisije Od zlata jabuka, Danici Obrinić i Branislavu Simonoviću. Svojim glasovima obeležili su jednu epohu radioprograma i narodne pesme.

Branislav Simonović je bio jedan od najpriznatijih pevača Carevčeve ere. Rodio se 21. januara 1926. godine u Surdulici. Zbog očevog premeštaja, 1937. godine prelazi u Beograd, završava drugu mušku gimnaziju i studije arhitekture, a pevanje je strast. U muzičkoj školi Stanković učio je violinu, a pevanje na muzičkoj akademiji. Bio je i solista hora Akademskog kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović. Na Radio Beogradu je tako reći od oslobođenja. Od 1947. godine postaje član hora Nacionalnog radija. Čuši njegov školovan i raskošan tenor, Đorđe Karaklajić ga bira da peva narodne pesme u obradi. U arhivi Radio Beograda čuva se na desetine bisera izvorne narodne pesme u izvođenju Branislava Simonovića.

Slušate emisiju Od zlata jabuka koju smo posvetili pesmama u izvođenju Danice Obrinić i Branislava Simonovića. Od prvih dana posleratnog Radio Beograda, u tek oslobođenom, ali još uvek razrušenom Beogradu, emisije na radiju su bile emitovane uživo. U svojoj dugoj i plodnoj karijeri Danica Obrinić je nastupala sa više

Umetnik Branislav Simonović bio je jedan od najprepoznatljivijih muških vokala tog perioda. Njegova interpretacija bila je snažna, ali istovremeno i veoma emotivna. Simonović je posjedovao baršunast i izražajan glas, koji je posebno dolazio do izražaja u starogradskim i lirskim pesmama. U saradnji sa Carevčevim orkestrom ostvario je niz nezaboravnih interpretacija. Njegov način pevanja odlikovao se jasnoćom, preciznim fraziranjem i dubokim poštovanjem prema narodnoj tradiciji. Kao i kod Danice, i kod njega je pesma bila više od muzičkog izražaja.

Zahvaljujući emisijama Radio Beograda, glasovi Danice Obrenić i Branislava Simonovića slušali su se širom zemlje. Njihove interpretacije doprinele su da mnoge tradicionalne pesme budu sačuvane i prenete novim generacijama. I danas kada govorimo o autentičnom izvođenju, često se vraćamo na snimke iz Carevčevog vremena. Pored umetničkog značaja, pevanje ova dva umetnika imalo je i svoju kulturnu vrednost. Njihovi glasovi danas odzvanjaju u arhivskim snimcima i podsjećaju na jedno vreme koje je upisano u istoriju naše tradicionalne muzike.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje autor i urednik emisije Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 16. jula 1861. godine osnovano je Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu na inicijativu najuglednijih intelektualaca tog vremena, Svetozara Miletića, Jovana Jovanovića Zmaja i Jovana Đorđevića, koji je bio prvi upravnik pozorišta. Novoosnovana nacionalna ustanova je imala zadatak da prenosi srpsku reč i istoriju, podiže kulturni nivo Srba i tako pruži otpor bečkoj i peštanskoj vlasti. Na današnji dan 1938. godine u Beogradu je počela gradnja Palate Albanija, najviše zgrade u jugoistočnoj Evropi u to vreme. Izgrađena je na mestu kultne kafane koja je srušena 1936. godine. Kao jedno od najznačajnijih ostvarenja moderne jugoslovenske arhitekture 1984. Palata Albanija je proglašena za spomenik kulture.
7: Izgradnju ove, kao i još pet palata u Beogradu, finansirao je Trgovački fond. Ideja trgovaca bila je da jednu palatu posveti godišnjici prelaska Albanije u Prvom svetskom ratu.
5: O početku radova u godišnjem izveštaju Trgovačkog fonda piše:
8: pošto su na gradilištima postavljeni temelji, izvršeno je po našem narodnom običaju osvećenje temelja. Tom prilikom u temelje i jedne i druge građevine uzidana je i povelja sa zlatnikom kralja Aleksandra, prethodno stavljena u flašu napunjenu uljem i spakovana u limenu kutiju.
5: Palata Albanija građena je od 16. jula 1938. do 20. oktobra 1939. godine.
6: 16. jula 1969. godine američka kosmička letelica Apollo 11 poletela je prema mesecu. Na neizvesno putovanje uputili su se kosmonauti Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins. O ovom događaju izveštavao je i Radio Beograd.
9: U veličanstvenoj misiji Armstrong će biti prvi čovjek Zemlje koji će kročiti na mesečevo tle.

2018. godine. Video za pesmu November Rain grupe Guns N' Roses je prvi spot iz 90-ih koji je premašio milijardu pregleda na YouTube kanalu.

Poznatu ariju Laurete iz opere Giannis Kiki, Giacomo Puccinija, O mio babino caro izveli su René Fleming i orkestar Londonske filharmonije. Dirigovao je Charles Mackeras. A moj drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 pripada području baletske muzike. Jedino delo u ovom žanru našeg autora Stevana Hristića nosi naziv Ohridska legenda. Ovo impozantno stvarenje zasnovano na slovenskoj mitologiji i muzičkoj tradiciji premijerno je izvedeno u Narodnom pozorištu 29. novembra 1947. godine. Balet u četiri čina prati priču Marka i Biljane, a nakon mnogih prepreka završava se njihovim svadbenim veseljem. Drugi čin, čiji ćemo odlomak slušati kao drugi predlog, smešten je na obali Ohridskog jezera, gde Marko od rusalke Biserke dobija čarobni prsten, uz čiju će pomoć spasiti voljenu Biljanu. Slušat ćemo izvođenje Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Sudeća.

0: Kao treći predlog slušali smo dva stava koncerta za čembalo i orkestar u G-duru Karla Filipa Emanuela Baha. Svirali su Mikloš Španji i ansambl Concerto Armonico iz Budimpešte, a dirigovao je Peter Suč. I pre nego što se prepustimo zvucima gitare, podsjećam vas da možete da glasate za svog muzičkog favorita. Brojevi telefona su 011 3229 653 i 064 86 111 44. Ako želite da pošaljete poruku, a ne zaboravite da je aktivna i grupa Klasiku molim na Facebooku.
1: Klasiku volim!
0: Paragvajac Agustin Barrios Mangore veliko je ime gitarske muzike. Osim što je bio virtuoz na ovom instrumentu, on je napisao i niz ostvarenja koje se smatraju zbilje reprezentativnim. Sačuvano je oko 300 njegovih dela, a značajno mesto zauzima trostavačno ostvarenje Katedrala, čiji stavovi već samim nazivima Preludio Saudade, Adante Religioso i Andante Solemne upućuju na lirski karakter ove programske kompozicije. Muzika sva tri stava prepoznatljiva je po svojoj melodijskoj inventivnosti i znalačkom zapisu koji otkriva kako najvišu deonicu, tako i liniju basa. Kompaktnost Katedrale dočaraće nam slavni gitarista John Williams.

Vanja Kavčić, poreklom iz Sarajeva, završila je Filološki fakultet u Beogradu, gde je stekla zvanje master profesora skandinavskih jezika i književnosti i engleskog jezika. Zahvaljujući godinama predanog rada i usavršavanja, Vanja je stekla zvanje senior stručnjaka za komunikacije i novinarstvo. Član je Međunarodne i Evropske federacije novinara, direktorka je

emisiju od Zlata jabuka. Danas slušamo album Zape i zemlja ansambla Pirin iz Bugarske. Objavljen je 2003. godine u izdanju diskografske kuće Balkan Ton, a nastao je u čast kompozitora i dugogodišnjeg dirigenta ovog ansambla Kirila Stefanova. Kiril je rođen 1933. godine, pa album obeležava njegov 70. rođendan, kao i retrospektivu njegovog stvaralaštva i rada u ansamblu Pirin. Na albumu se nalaze maestralna vokalno-instrumentalna izvođenja čuvenih tradicionalnih pesama iz jugozapadne Bugarske, koja odražavaju upravo pristup tradiciji koji je negovao Kiril Stefanov. Na početku smo čuli pesmu u izvođenju Albene Pajsijeve i Gergane Stambolijeve, a sada sledi duet Vesela i Ljuben Bojkov.

Ansambl Pirin je osnovan 1954. godine u Blagoevgradu, koji se nalazi u regionu Pirin na jugozapadu zemlje. Ansambl neguje scensku interpretaciju tradicionalnih igara ove oblasti kroz delovanje brojnih sekcija, igračkih, horskih i instrumentalnih. Kiril Stefanov je bio dirigent i kompozitor u ovom ansamblu gotovo 50 godina. Na mesto glavnog

umetničkog rukovodioca stupio je 1956. godine nakon što je završio muzičku akademiju. Na čelu ansambla Pirin bio je sve do svoje smrti, 2005. godine, i tokom svih tih decenija ustanovio je prepoznatljivi vizuelni i zvučni identitet ansambla koji ga izdvaja i danas. Slušamo Rusku Stojmenovu, zatim duet Stojmenova i Ilija Argirov i jednu pesmu u interpretaciji vokalne grupe ansambla Pirin.

U numerama koje danas slušamo sa albuma Zape i zemlja primetit ćete mnoge makedonske tradicionalne pesme. To je zbog toga što je oblast Pirin, gde ansambl i ima sedište u Blagoevgradu, na samoj granici sa današnjom Makedonijom. Zbog specifičnih društvenih, kulturnih i istorijskih okolnosti, ovaj region u Bugarskoj se i naziva Pirinska Makedonija.

Raskošni aranžmani u interpretaciji kako klasičnih instrumenata, tako i tradicionalnih, krase kompozicije Kirila Stefanova. On je svojim pristupom nastojao da tradicionalne melodije dobiju umetničku vrednost i simfonijski zvuk, ali uz dosledno čuvanje osnovne melodijske linije i stila izvođenja u Pirinskoj oblasti. Sve to se prepoznaje i u albumu Zapej zemlja koji danas slušamo. U narodnom muzičkom bloku slede pesme u izvođenju ženske vokalne grupe i jedna u interpretaciji Jordanke Dimitrove.

Domaća bugarska, ali i inostrana kritika je album Zape i zemlja visoko ocenila. Prema mišljenju kritike, u njemu je ostvaren vrhunac višeglasnog pevanja, gde ansambl sa lakoćom izvodi složene vokalne aranžmane. Pored toga, balans između dominacije vokalnih i instrumentalnih deonica doprinosi kvalitetu svih numera u tehničkom smislu. U Bugarskoj mnogi kritičari ovaj album još smatraju jednim od poslednjih koji su označili zlatno doba ansambla Pirin pod vođstvom čuvenog Kirila Stefanova. Pored originalnih CD i kasetnih formata, album Zape i zemlja je danas dostupan na svim digitalnim platformama. Do kraja emisije slušamo još malo album Zape i zemlja i ansambl Pirin.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Aleksandra Popovića Go, go. Uloge su tumačili Ružica Sokić, Renata Ulmanski, Taško Načić i Petar Kralj. Muzički urednik Ivana Stefanović, ton majstor Marijan Radojčić, režija Branko Pleša. Urednik emisije Aleksandar Obrenović, urednik repriznog programa serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, januar 1975. godine.

Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Današnju emisiju Vreme muzike posvećujemo svim ljubiteljima operske muzike, ali i svim onima koji cene i prepoznaju velike umetnike, to jest velike interpretatore. Muzikom Verdija, Puccinija i Masnea skicirat ćemo portret jednog od najvećih italijanskih tenora svih vremena, koji je, ostvarivši izuzetno uspešnu svetsku karijeru sredinom prošlog veka, životnu scenu napustio 2008. godine. Njegovo ime je Giuseppe Di Stefano.

Bile su ovo dve arije iz opere Manon Žila Masnea, opere kojom je Giuseppe Di Stefano započeo svoju bogatu opersku karijeru. 50. godina 20. veka u Italiji se velikom brzinom raširila priča o talentu mladog tenora, te se tako već 1947. u istoj ulozi Di Stefano pojavio i na sceni italijanskog operskog hrama, to jest na sceni Milanske Skale. Istovremeno, njegovoj su reputaciji od nemale koristi bili snimci napolitanskih i drugih lakših italijanskih pesama, koji se i danas smatraju gotovo najboljim u tom žanru. Zahvaljujući uspehu u domovini, ubrzo je međutim i Metropolitan opera iz Njujorka bila zainteresovana da u svojoj kući angažuje ovog mladog umetnika, pa je tako 25. februara 1948. godine on ostvario i svoj američki debi u Verdijevom Rigoletu. Usledili su potom i angažmani u drugim zemljama, kao što su Španija ili Južna Amerika, a naravno povećavao se i broj uglednih dirigenata sa kojima je sve češće sarađivao. Zanimljivo je prisećanje Di Stefana na svoje početke i komentar da su svi dirigenti sa kojima je sarađivao u mladosti bili kao očevi prema njemu. A među njima su bili i De Sabata, Serafin, Gavaceni, Beleca i naravno Toscanini, od koga je nakon snimanja Verdijevog rekvijema dobio i zlatni medaljon, uspomenu koju je uvek nosio oko vrata. Rečenica "ja imam ovo, pa prema tome ne zanima me šta kritika ima da kaže" sasvim je jasno osvetljavala odnos slavnog dirigenta i Di Stefana, umetnika koji je poslednji put nastupio na sceni u Rimu u operi Turandot Giacomo Puccinija i to 1992. godine. Međutim, i mnogo godina nakon završetka karijere, Di Stefano je imao svoje obožavaoce širom sveta. Jedan klub iz Sao Paula mu je recimo redovno slao razne stvari, razna svjedočanstva njegove karijere, među kojima je recimo bio i kompakt disk na kome su od 1944. pa do posljednje, kada je, kako sam kaže, imao problema sa glasom, snimljene sve njegove interpretacije poznate arije "E luce van le stelle" iz opere Tosca.

puta čak i vraćao na scenu, ali je tada tumačio samo manje uloge. Definitivno se povukao sa scene, kao što sam već rekla, 1992. godine, pevajući u Rimu Kalafa. Iako su ti poslednji nastupi možda donekle i oštetili reputaciju ovog umetnika, ne možemo da prenebegnemo činjenicu da je on ipak bio jedan od najboljih tenora koji su se proslavili u drugoj polovini 20. veka. Na vrhuncu karijere, odnosno između 1950. i 70. godine, bio je učesnik najvećih operskih događaja širom sveta, oduševljavajući publiku u Beču, u londonskom Covent Gardenu, u Parizu, Chicagu, Mexico City-u, Rio de Janeiro i Johannesburgu. U Metropolitenu je pevao 112, a u Milanskoj skali čak 185 puta. Publika će sigurno uvek biti fascinirana njegovim moćnim, snažnim, veličanstvenim, autoritativnim glasom, konstatujući iznova izuzetnost njegove muzikalnosti i osjećanje za stilsko i dramatoško definisanje likova koje je tumačio i uvek pamtiti njegov veliki talenat i njegove fascinantne interpretacije koje su ceo svet upoznale sa osjećanjima i emocijama najbolje italijanske tradicije. Potvrdili su to, verujem, i snimci emitovani u današnjoj emisiji Vreme muzike, nastali uglavnom u periodu od 1947. do 57. godine. Jednim od njih ćemo i završiti emisiju, bit će to recitativ arija iz opere Moć sudbine Giuseppe Verdija. Orkestrom Milanske skale diriguje Antonio Votto.

Arija Don Alvara iz opere Moć sudbine Giuseppe Verdija bila je poslednji fragment kojim smo u današnjoj emisiji Vreme muzike pokušali da oslikamo portret slavnog italijanskog tenora Giuseppe Di Stefana, još jednog od umetnika, interpretatora koji je obeležio muzičku scenu 20. veka i za koga se sa sigurnošću može reći da je zasluženo ušao u istoriju. Do narednog susreta pozdravljaju vas Goran Ivković i Maja Čolović-Vasić.

Dobar dan u ime realizatorske ekipe. Pred nama su Kulturni krugovi, izdanje za četvrtak 16. juli. Teme u današnjoj emisiji su između ostalog međunarodne i domaće izložbe, pesničke promocije i filmski festivali, a to podrazumeva izložbu Ježeva kućica, Izmišljanje boljeg sveta. Reč je o poemi posvećenoj Branku Ćopiću, u čijoj pripremi su učestvovala deca iz Beograda, Zagreba i Sarajeva. Ova izložba će biti otvorena večeras u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu kao zajednički projekat Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i Muzeja Jugoslavije. U Kragujevačkom narodnom muzeju Šumadije u toku je izložba Miloša S. Maksimovića, slikara iz ovog grada, čija dela se baštine u njegovom legatu. Sledi i završni izveštaj sa 73. filmskog festivala u Puli. Potom i pesnički jam session koji se održava u Pančevačkom domu omladine do kraja avgusta i predstavlja autore mlađe generacije. Biće reči o grupnoj izložbi Poluge, ne u zagradi, moći, koja je otvorena u Beogradskoj galeriji U10 i polazi od razumevanja moći kao racionalne kategorije koja nije vezana isključivo za pojedince ili institucije, već se proizvodi i reprodukuje kroz svakodnevne društvene odnose, obrasce, ponašanja i mehanizme proizvodnje znanja, jezika i afekata. To su teme koje vas očekuju u predstojećih 50 minuta na talasima Radio Beograda 2. Koliko ću biti sa vama, moje ime je Ljubica Krminac.

0: Ecco.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
0: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti klavirski kvintet Ferdinanda Hillera. Iako su dela ovog autora danas mahom zaboravljena, on je za života igrao veoma važnu ulogu u muzičkom životu Evrope. Prvi susret sa muzikom Hiller je imao rano, jer je već sa 10 godina nastupao kao pijanista. Ostavio je značajan trag u istoriji izvođaštva, promovišući i nova dela, pre svega klavirske koncerte, ali se istakao i kao pedagog i organizator muzičkog života. Bio je angažovan kao direktor orkestra Gewandhaus, osnivač konzervatorijuma u Kelnu, kapelmajstor u Düsseldorfu, čak i kao dirigent italijanske opere u Parizu. Njegova razgranata delatnost mu je omogućila i poznanstvo sa značajnim umetnicima i kompozitorima od Hummela, njegovog mentora, preko Beethovena, Rossinija i Schumana, koji mu je posvetio klavirski koncert, do Mendelsona, Brahmsa, Wagnera i Maxa Brucha, njegovog najpoznatijeg učenika. Imajući u vidu da je živeo od 1811. do 1885. godine, kao stvaralac imao je prilike da se upozna sa rano romantičarskim, ali i pozno romantičarskim stilskim tendencijama. To nije previše uticalo na njegov stil, koji je ostao gotovo dosadno konzervativan, vezan pre svega za rani romantizam, dok su u pojedinim delima prisutni i elementi klasicističkog senzibiliteta, kao što su formalna simetrija i suzdržanost u izrazu. Upravo se te stvaralačke crte mogu prepoznati i u klavirskom kvintetu koji ćemo danas slušati. Nastalo u poznom periodu njegovog rada, 1873. godine, ovo delo dobro ilustruje Hillerov muzički jezik i kompozitorski pristup. Prema izvesnim navodima, kritičari su nakon premijere pisali da je reč o jednom od najboljih dela tog žanra nastalom u tom periodu. Upravo stoga, brzo je ušlo u koncertni repertoar i muzičari su ga odmah prihvatili. Kvintet krasi izuzetna melodičnost kao i smisao za balansiranu dramaturgiju koja održava pažnju slušalaca do kraja. Može se reći da glavnu reč vode klavir i violina, nosioci tematskih materijala, ali uz konstantnu saradnju sa violončelima koji povremeno dijalogiziraju sa njima. Prvi stav počinje smirenim tematskim materijalom koji se brzo razvija pretvarajući tok u furioznu muzičku igru sa brojnim preokretima. Drugi stav jeste ekspresivni adagio u kome se čuju kontemplativna tema i nežni dijalog instrumenata. Sedi pokretljivi intermenco sa klavirom koji ima vodeću ulogu iznoseći deonice u spicikatu pratnju gudičkih instrumenata. Stavom dominira sinkopirani ritam što donosi zanimljiv kontrast u odnosu na ostale delove kompozicije. Kontrastno građeno finale zasnovano je na smeni furioznih pasaža i nešto smirenijih deonica zaokružujući delom maestra kadencom dostojnom jednog klavirskog koncerta. U okviru nje klavir je tretiran virtuozno, a gudaški sastav dobija na punoći zvuka orkestarskog tipa. Hillerov klavirski kvintet slušat ćemo u interpretaciji pijaniste Olivera Trindla i gudaškog kvarteta Minget.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizije Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija drama drugog programa. Ciklus drama posvećenih desetogodišnjici smrti Mire Stupice.
2: Radomir Konstantinović, saobraćajna nesreća.

0: Slušali ste radiodramu Saobraćajna nesreća od Radomira Konstantinovića. Uloge su tumačili Mira Stupica, Branko Pleša i Marijan Lovrić. Snimatelj Marijan Radojčić. Asistent režije Branislav Obradović. Reditelj Vasilije Popović.
1: Ciklus drama posvećenih desetogodišnjici smrti Mire Stupice uredila je Vesna Perić. Proizvodnja Radio Beograd, novembar 1958. godine.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, možete slušati muziku čiji je autor Charles-Marie Widor. Ovaj francuski orguljaš, kompozitor i pedagog živeo je od 1844. do 1937. Komponovao je dela svih žanrova, ali je danas najpoznatiji po svojim orguljskim simfonijama, kojih ima 10. Večeras je pred nama najpoznatija, peta. Nije uobičajeno da kompozicija namenjena samo jednom instrumentu, pa makar to bile i orgulje sa svim svojim registrima, bude označena kao simfonija. Widor je međutim bio na čelu pokreta koji je revitalizovao francusku orguljsku muziku, pre svega zahvaljujući novom dizajnu ovog instrumenta, čiji je autor Aristide Cavaillé-Coll. On je orguljama podario upravo simfonijski zvuk, jer one su u baroknom i klasičarskom periodu bile građene tako da proizvedu jasan i prodoran ton, pogodan za izlaganje složenih kontrapunktskih faktura. Kolovi instrumenti s druge strane imali su topliju boju i izuzetno veliki broj registara kojim je proširen njihov tembr. Ove nove orgulje sa pravim orkestarskim rasponom glasova i mogućnostima za postepena crescenda i diminuenda bez presedana inspirisale su kompozitore da pišu muziku simfonijske širine. Ovaj trend se nije naravno ograničio samo na Francusku, proširio se i u Nemačkoj, odnosno u delima Franca Lista i Maxa Regera. Widorove simfonije mogu se podeliti u tri grupe. Prve četiri sadržane u opusu 13 iz 1872. više imaju karakter svite, Widor ih je nazivao kolekcijama. Simfonijama opus 42 iz 1880. međutim pokazao je svu zrelost svog stila, odnosno majstorstvo i prefinjenost kontrapunktske tehnike, dok je istovremeno istraživao krajnje mogućnosti novih orgulja. Konačno, opus 70 sadrži dve poslednje simfonije koje su više introspektivne. Peta simfonija opus 42 broj 1 ima pet stavova neobičnog redosleda. Prva dva su brza, doduše razlikuju se u karakteru, Allegro vivace i Allegro cantabile. Druga dva su lagana, Andantino quasi allegretto i Adagio. A posljednji stav, Toccata, zapravo je najpoznatiji fragment Widorovog stvaralaštva. Često se izvodi prilikom raznih crkvenih svečanosti kao i venčanja, a skoro redovno na kraju božićne mise u Bazilici Svetog Petra u Rimu. Ova Toccata je zapravo otvorila odgovarajući niz karakterističan za francusku romantičarsku orgoljsku muziku i poslužila kao model kasnijim kompozitorima. Njena melodija zasnovana je na brzim staccato arpeđima koja tvore frazu, na početku u F-duru, a zatim u ostalim tonalitetima kvintnog kruga. Widor je međutim bio nezadovoljan zbog načina na koji su orgoljaši svirali njegovu tokatu, obično u vrlo brzom tempu, dok je on sam davao prednost mirnijem tumačenju i preciznijoj artikulaciji. Čak je u svojoj 89. godini snimio ovaj stav u crkvi Saint-Sulpice. Petu orgoljsku simfoniju opus 42 broj 1 Charles-Marie Widora svira Pierre Pensmaille.

Tokom dosadašnje istorije, čovek je dokazao svoju veličinu i sposobnost da realizujući svoje kreativne potencijale, kulturnim i civilizacijskim tekovinama, pomera granice svog sveta. Kada izgleda da ništa od njega ne može biti veće, javlja se njegov strah koji ga uzdrma s puta i smanji. Iako je nastojao da izgradi sigurnosne mehanizme, on je i u visoko razvijenom društvu ostao ranjiv, ugrožen i uplašen. Iznenadni katastrofični događaj poput zemljotresa, poplava, saobraćajnih nesreća, ratova ili terorističkih napada raspršuju njegovo osjećanje sigurnosti. Svoj do tada nepriznavani i potiskivani strah, današnji hiperracionalizovani čovek okovan raznim strahovima, strepnjama i zebnjama doživljava utoliko teže i traumatičnije. U tom lancu koji sputava njegovu slobodu, najjače karike čine strah od smrti koji je često potisnut i maskiran drugim strahovima. Međutim, po tom aktuelnom strahu od smrti čovjek je ostao psihološki blizak svom davnom pretku. Imajući u vidu binarni obrazac na osnovu kojeg čovjek doživljava, tumači i razume stvarnost, ekstremni vidovi postojanja koji su izražavani njegov kontinuitet ili diskontinuitet dobijali su različita značenja. Tako i predstava smrti uslovljena tim obrascem poimanja različitih i suprotnih stanja životnih procesa u prirodi. Ukoliko se sa stanovišta kontinuiteta postojanja, koje samo menja oblike, sagleda i završetak pojedinačnog ljudskog života, onda je smrt pojedinca samo prelaz u drugi i drugačiji vid egzistencije. Smatrajući da su suprotnosti život i smrt suštinski povezani, Heraklit veli, jedno te isto je u nama, živo i mrtvo, budno i spavajuće, mlado i staro, jer ovo drugo promenivši se postaje ono prvo i obratno, ono prvo promenivši se postaje ono drugo. U tom smislu, dakle, Heraklit ukazuje na besmislenost tadašnje tradicionalne procesije posvećene Dionisu, nošenjem falusa i pevanjem himne posvećene njemu, jer je to rezultat neprosvećenih ljudi, kako on kaže, koji odvajaju život od smrti i slave samo život, ne videći da su život i smrt nerazdvojno povezani. Posljedica odvajanja smrti od života je davanje životu pozitivno, a smrti dijametralno suprotno vrednostno značenje. Kao znak i simbol onog drugog, nepoznatog i tajanstvenog, smrt je postala izvor straha. Razlika koju je racionalni čovek napravio između života i smrti, odvajajući život od smrti i smrt od života, otvorila je prostor u kome je to razdvajanje stvorilo privid i u kome se strahom od smrti izražavao strah od nepoznatog, tajanstvenog i čoveku stranog realiteta. Strah od smrti je dakle posljedica odsustva sigurnosti i izvesnosti zasnovanih na osjećanju i verovanju u međusobnu povezanost i smislenost stvari. Zato su predstave o svetu koji otkrivaju i ukazuju na tu povezanost preventiva od straha. I ne samo preventiva, pokazuje se da je upravo takav jedan odnos značajan i za pravi put psihoterapije i u prevazilaženju nevolje koje čovjek ima sa osjećanjem straha. Bog nedovoljne misalne izgrađenosti, kako je još primetio Novalis, naša egzistencija je često žrtva straha. Zato je važno imati određeni stav, protumačiti izvesne pojave i stvoriti odgovarajuću predstavu o svetu. Za čoveka je nesumljivo veoma važno, kako ističe Viktor Frankl, da najpre filozofira, a tek potom da živi. Potreba da se oformi celoviti, koherentan pogled na svet je dakle dublje egzistencijalno uslovljena. Korene tih potreba nalazimo već u prvobitnim izrazima narednijeg čoveka, u njegovim verovanjima, obredima i umetničkim tvorevinama. Egzistencijalna važnost stvaranja predstave o svetu ogleda se u potrebi za ukorenjivanjem u svetu. Za čoveka kao misleće biće nije dovoljno da materijalno osigura svoj život, izgradi ili pronađe sigurno sklonište, obezbedi ishranu i ostavi potomstvo, već i da svoje postojanje situira u određeni kontekst. Stvarajući svoj svet, on je izgradio i odgovarajuće predstave koje su njegove egzistenciji davale potreban smisao. Iako je postupno ovladao materijalnim aspektom života i upoznao fakticitet sveta, čovjek je izražavao i svoju duboku potrebu da tumači stvarnost, razume brojne pojave u svetu i svoje mesto u njemu. Pričama o tom svetu, on je nastojao da protumači i osmisli poreklo ili stvaranje nekog fenomena iz prirodnog, naprirodnog ili sociokulturnog domena. Te priče su bili mitovi koji su svojim fiktivnom dimenzijom
ocrtavali jedno drugu i činjeničnom svetu komplementarnu realnost. Osećanje straha je, dakle, postojalo u svetu živih bića i pre čoveka, ali je ovom osećanju on dao karakterističan izraz, strahujući za sebe i svoje bližnje od posljedica neprevidivih iznenadnih događaja, on je strepnjom izražavao svoju egzistencijalnu nesigurnost. Za razliku od straha, od konkretnih opasnosti, čovjek istovetno osjećanje

reagovanja na opasnost koji mu omogućuje da preživi. U stvarnom svetu, punom realnih opasnosti, on je poput drugih razvijenih bića na svoju ugroženost reagovao strahom. Taj instinktivni strah dobio je u sferi nagona i različite izraze i postao složena emocija koja se ispoljava u različitim vidovima. Uprkos preciznom psihološkom određenju straha, ova složena emocija se često neadekvatno razume zbog njene raznovrsnosti. Uzmimo, na primer, složenosti Božjeg straha, gde se u jednim razmatranjima taj strah smatra kao prepreka doživljavanju ljubavi, a sa druge strane Božja ljubav koja pretpostavlja prevladavanje straha je dakle uslov da se dođe do jednog takvog iskustva. Dakle, dva dijametralno suprotna stanovišta koja zavisno od pozicije omogućuje da se strah doživi ili kao inhibitorni ili kao stimulativni faktor. Budući da spada u evolucionalno nasljeđe, čovjekov strah je uslovljen radom amigdale, arhaičnim delom njegovog mozga. Kada kažemo zdrav čovjek, onda imamo u vidu da oni koji se ne mogu uplašiti i prepoznati opasnost ne reaguju kao svi drugi zbog neurološkog oštećenja poznatog kao Urbach-Wittow sindrom. Dakle, postoji određen broj ljudi koji se ne plaše, ali oni imaju taj sindrom, odnosno jedno neurološko oštećenje. Bez sposobnosti da reaguje strahom, čovjek bi izgubio važan osjećaj u odnosu prema stvarnosti, da pred opasnošću bude obazriv. Suočavanje sa strahom omogućava mu da ga prevaziđe kao smetnju i iskaže svoj potencijal savladavanja opasnosti. Zato hrabrost nije odsustvo straha, već aktivnost koja ga prevazilazi, a ostvarenim podvigom pojedinac postaje heroj. Strah je osjećanje koje je najpre instinktivno reagovanje, a potom zbog potencijala nagonskog strah je i emocija. Zavisno od pojedinca i izgrađenosti njegove ličnosti, čovjek i reaguje na opasnost. Ne plaše se svi istih opasnosti na isti način i istim intenzitetom. Iako pomaže opstanku, strah kao osjećanje koje preplavi čoveka sužava mu svest i onemogućava da se usredsredi na opasnost. Međutim, ukoliko uspe da aktivira racionalnost i mišljenje, može da energiju usmeri ka svrsishodnom ponašanju, a ne u paničnu reakciju. Strah je prvenstveno psihološka kategorija koja se ispoljava karakterističnim somatskim manifestacijama, ubrzim radom srca, bledilom, uznemirenjem, drhtanjem, ukočenošću, iznenadnim pražnjenjem i mokranjem. To su dakle prenaglašene reakcije izvan svesne kontrole koje su u stvari u funkciji instinktivne zaštite pred realnom opasnošću. Čovjek kao prirodno biće iskazuje odgovarajući odnos prema životu, tako što u situaciji kada mu je život ugrožen, reaguje aktivirajući svoje odbrambene mehanizme u okviru kojih se i javlja strah kao dominantna emocija. Za razliku od realnih strahova uzrokovanih objektivnim opasnostima, postoje i iracionalni strahovi od fiktivnih opasnosti. Pred realnom opasnošću strah je normalna reakcija, dok u odsustvu realne opasnosti strah od konkretnih činilica ukazuje na pojavu fobija. Iako čovjek zna da mu ne preti stvarna opasnost od pojedinih uzročnika, poput izlaska u javni prostor, kao agorafobija, ili od vode, ili od bubica, on reaguje povišenim osjećanjem straha. To neumereno reagovanje nesrazmerno je sa opasnošću i sprečava pojedinca da normalno funkcioniše. U tu vrstu fobija spada i strah od smrti u jednom aspektu. Za razliku od svesnog doživljaja straha uzrokovano konkretnim opasnostima, postoji nesvesno osjećanje straha izraženo u strepnji koja se iskazuje u životnoj nelagodnosti, napetosti, neuslovenoj nikakvim spoljašnjim okolnostima ili opasnostima, ali duboko egzistencijalno motivisan. Često se nepriznavani strah potiskuje da bi se manifestovao na drugi način. Ispod površine prividno sigurnog i bezbednog života skriva se potisnuti strah koji ima odgovarajuće sadržaje. Zavisno od intenziteta, strah koji osjećamo u sebi može da preraste u stanje koje prevladava nama. Jezik kao precizan pokazatelj adekvatno to izražava. Kada kažemo da se bojimo, da se plašimo ili da strahujemo, onda to može i da nema neku posebnu dramatiku. Viši stepen tog osjećanja se izražava priznavanjem da smo u strahu. Strah onda više nije u nama, već smo mi u njemu. Takav oblik straha pokazuje da ne

0: Imamo mi strah, već da nas strah obuzima i posjeduje, tako što ima i moć nad nama. Kada je strah u nama veći od naše moći da ga kontrolišemo, uprkos znanju o njegovim uzracima, onda možemo reći da smo opsednuti strahom i da smo pod njegovom vlašću nemoćni da mu se odupremo. Reč je dakle o intenzivnom jakom osjećanju koji je zavladao nama. Kako je taj strah izvan naše racionalne kontrole, njime se manifestuje iracionalna moć kao naša nemoć. Biti u strahu je egzistencijalno dramatično stanje koje upućuje na mitsku realnost. Iz korena bahaje, bojati se, bojazan, strah, strašan, užasan, izveden je naziv za nadprirodni entitet poznati iz praslovenskog paganizma pod imenom bes, demon koji je opseda. Dakle, to je ta etimološka veza koja ima i duboke korene u sanskritu i koje pokazuje dakle, da je čovek od narednih vremena nastojao da prevaziđe to osjećanje. Uplašeni opasnošću koja nam preti, strahovanje možemo uvećati tu opasnost koja ponekad dobija i prenaglašene dimenzije. Kada je čovek u takvom strahu, tada su u njemu velike oči, kako kaže narod i dobro definiše to stanje. Takav pogled govori da čovek u tom stanju nastoji da vidi da li je razlog straha realan ili nije, odnosno da li je strah normalna reakcija na veliku opasnost ili su oči uvećane bez te opasnosti. U trenutku kada smo preplavljeni strahom od smrti, ukidaju se uobičajene granice između ovostranog i onostranog sveta. Unutrašnjost se ospoljava, a ono izvan postaje deo našeg unutrašnjeg sveta. U ravni mita takve predimenzionirane opasnosti dobijaju nadprirodna obaležja koje su projektovani čovjekovi strahovi od nadprirodnih i demonskih sila koji ugrožavaju njegov život i prete njegovom uništenju. Nedovoljno poznate opasnosti koje dolaze iz nevidljivog sveta, poput bolesti i epidemija, predstavljane su određenim mitskim bićima koje su ugrožavale ljudske živote i oličavale životne opasnosti. Strahom od tih opasnih demona izražavan je strah od smrti. Mnoga mitska bića potiču iz osjećanja straha od smrti prouzrokovanog zapraćenom realnom ili fiktivnom opasnošću. Takva bića se smatraju uzročnicima bolesti, epidemija i raznih drugih nevolja, pa se određenim obredima nastoji da nad njim uspostavi izvesna kontrola. Prenaglašeni strah se pretvara u agresivnost i destrukciju izvora opasnosti, prepoznatog u demonizovanom licu, živog ili pokojnog člana zajednice. Veštica, vampir i druga demonska bića nastala su projekcijom tog nepoželjnog, nepoznatog emocionalnog negativiteta u značenski konkretizovane mitske predstavi za kojih se krije lice smrti. Kao što se poznato dovodi u vezu sa nepoznatim kao mogućim uzrokom, tako se i nepoznato kao uzročnih straha nastoji da konkretizuje. To je dakle taj aspekt metaforizacije koji je omogućio da se tradicionalne zajednice iz krize nastoje da izađu tako što proglašavaju uzročnikom tih kriza bilo svog živog ili mrtvog člana nad kojim vrše destrukciju kao pretpostavljenog uzročnika nevolja. Prenaglašen, pojačan i uvećan strah nas uznemirava i obuzima. To je osjećanje kvantitativno većeg straha, a time i kvalitativno drugačija emocija. Kada smo u strahu, mi smo u panici, odnosno u paničnom stanju. Biti u strahu označava naš iskorak iz ove uobičajene i prisustvo u jednoj drugoj realnosti u kojoj smo se obreli nezavisno od svoje volje. Prinudno sticajem okolnosti, spontano reagujući na opasnost, mi smo u vlasti straha. Ta vlast može da ima i tragičan ishod. Na koji način se ispostavlja dakle, taj tragičan ishod? Pa u onome što je prepoznato kao smrt od straha. Dakle, to je poznato i narod je to prepoznao i u nekoliko kertalističnih pripovedaka imamo dakle, da čovek koji nastoji da pobegne od smrti, da to ne uspeva, poznata je u tom smislu i narodna naša bajka Petar bega od smrti, koja je svojevrsna antibajka, jer žanrovski osporava ono što je karakteristično za ovaj žanr bajke, a to je da se u priči obično prevazilazi i da čovjek pobeđuje smrt. Međutim, u ovoj priči čovjek ne uspeva da savlada i da pobegne od smrti, što na jedan način pokazuje da je ta realnost suočavanja sa smrću nekad jako dramatična i pokazuje taj negativan aspekt komunikacije čoveka sa određenom opasnošću. Strah izazvan nekim šokom ili stresom dovodi do smrtonosnog srčanog ili moždanog udara. Iznenadni strah može biti koban za srčane bolesnike, a naročito za obolelo od sindroma dugog QT intervala, za koje neočekivani prepad može biti koban prestankom rada srca. Vezan prvenstveno za čovekov unutrašnji doživljaj, strah od smrti se začinje u prostoru između sveta koji postoji po sebi i čovekove težnje da ga prisvoji kako bi postao i njegov svet, svet za njega. Shodno životnim fazama kroz koje pojedinac prolazi na svom putu od rođenja do starosti, i strah od smrti ima različite sadržaje. Strah od smrti je zavistan od životnog doba. Istraživanja pokazuju da mladi ispoljavaju strah od smrti kao separacione. Ljudi zrelog doba kao strah od života, dok stari taj strah doživljavaju kao strah od onostranog, pojačan moralnim razlozima zbog učinjenih grehova i nečiste savesti. Opterećeni nečistom savešću, pojedinci teško umiru i ispuštaju dušu, što bi se reklo. Zato je ispovedanje, pokajanje i opraštanje značajno u posljednjoj fazi života u kojoj i dolazi do izražaja potreba za pomirenjem sa sobom i ostvarenje kakve takve integracije kao pretpostavke prirodnog završetka životnog puta. Nesumnjivo je da se sadržaj straha menja tokom životnih faza kroz koje pojedinac prolazi tokom života, ali da njegova bazičnost upućuje i na određenu konstantnost. Osnovna psihološka struktura straha samo dobija druge oblike i sadržaje. Pitanje je dakle šta se krije iza mnogih manifestnih oblika straha od smrti. Separacioni strah, trauma rođenja, strah od nepoznatog. Prevazilaženje straha u pojedinim životnim fazama i kriznim životnim periodima pretpostavka je duševnog i duhovnog rasta, razvoja i sazrevanja. Strah blokira, zaustavlja i ukoliko je prenaglašen i preuveličan, postaje smetnja normalnom funkcionisanju. Kako kulture i tradicije prevazilaze ovaj strah? Prema rezultatima naših istraživanja, dakle, u istoriji kulture možemo prepoznati karakteristične oblike straha od smrti. Čovek, na primjer, arhaične i tradicionalne kulture, drugačije je doživljavao strah od smrti od savremenog čoveka. Izvori straha od smrti su separacioni strahovi, strahovi od ranjavanja, strah od nepoznatog, strah od neštavila i narcistički poremećaj uslovljeni strahom od gubitka svog precenjenog ega. Imajući u vidu individualni aspekt straha od smrti, zanimljivi su rezultati savremenih, prvenstveno socioloških istraživanja straha od smrti u zavisnosti od obrazovanja ispitanika. Pokazalo se da su ti rezultati kontradiktorni, jer dok se u jednim istraživanjima došlo do rezultata da obrazovanje smanjuje, rezultati drugih istraživanja su ukazali da ono uvećava strah od smrti. Takvi rezultati su naučno relativni i po meni neupotrebljivi s obzirom na činjenicu da nisu uzeti najvažniji elementi kao determinante odnosa pojedinca prema neprijatnom osjećanju, dakle strah od smrti. Odnos prema smrti pojedinca zavistan je od sociokulturnog ambijenta u kojem su odrasli pojedinci i ispitanici i njihovog stepena psihološke individuacije. Reč je dakle o značaju životne tradicije i izgrađenosti ličnosti ispitanika. O tom značaju sredine i tradicije govori, na primjer, odnos Meksikanaca prema smrti, koji ne ispoljavaju karakterističan strah izražen kod pripadnika savremenih zapadnoevropskih društava u urbanim sredinama. Dakle, kod Meksikanaca, budući da svake godine 2. novembra oni posvećuju taj dan mrtvima, način na koji iskazuju to poštovanje, ne samo odnos prema svojim umrlima, već i prema smrti, pokazuje zašto nemaju izražen negativan odnos prema smrti. Naime, za razliku od mnogih naroda sveta koji ovaj dan obeležavaju sa tugom i plakanjem za umrlima, Meksikanci to čine na potpuno drugačiji način. U karnevalskom duhu, u radosnoj i živopisnom ambijentu raznih boja i cveća, Oni proslavljuju život i raduju se ponovno susretu sa svojim pokojnicima koji se toga dana prema njihovom verovanju vraćaju u njihov svet. Takav relaksiran odnos prema smrti, predstavljeno je kao šećer lema u obliku kostura i mrtvačkih lobalja, iskazuje kroz igru ostvarenje jedne drugačije stvaralačke mogućnosti tretiranja neminovnosti odlaska sa ovog sveta. Smrti je oduzeta moć koju je pridavao čovjek u osjećanju svoje nemoći pred njom, pa ona nije više ta koja proždire ljude, već su oni ti koji je jedu. Iskazujući time svoju superiornost nad njom, pokazuju da je bezrazložno da je se plaše i da u životnom kontekstu postojanja smrt može da ima i pozitivno značenje. Time je dakle potvrđena navedena Heraklitova misao o značaju celovitog, istinitog sagledavanja stvarnosti u kojoj su život i smrt u nama jedno te isto. U težnji da se ne predstavi kao uzrok straha, smrt je i u određenim evropskim ritualima koji postaju čin opsene i teatralni gest. Smrt je gubila dakle tada svoje ekstremno negativno značenje. U doba srednjovekovne ozbiljnosti, pojačane strahom od crkve, inkvizicije i zlih sila, prevazilaženje tog straha je manifestovano humorom i praktikovanjem rituala vesele smrti zasnovanih na ovladavanju elementarnim i neposrednim manifestacijama života. Bahtin je, na primjer, tumačeći Rablea i narodnu kulturu srednjeg veka, pokazao kako upravo takav jedan drugačiji emocionalni odnos prema smrti pokazuje jednu alternativu koja u kontekstu tadašnjih crkvenih shvatanja je značila i drugačije određenje prema smrti. U kontekstu fenomena straha, strah od smrti ima dakle posebnu važnost i značaj u ljudskom životu. Budući da je pojam smrti višeznačan i strah od smrti ima više značenja. U okviru tanatologije, zavisno od određenja ove discipline, i tanatofobija dobija određeno značenje. Naime, ukoliko tanatologiju prema Elizabeth Kübler-Ross shvatimo kao znanje o umiranju, suočavanju sa smrću i način prihvatanja njene neminovnosti, onda i strah od smrti vezan prvenstveno za čovjekov odnos prema sopstvenoj smrti. Uočavajući karakteristične faze kroz koje prolazi pacijent od neizlečive bolesti, ona ističe da čovjek najprije podliče bolest, zatim izražava ljutnju, potom nastoji da se nagodi, da bi onda pao u depresiju i konačno prihvatio smrt. Međutim, ove faze ne odvijaju se ovim logičkim redom, kako je Elizabeth Kübler-Ross nastojala to da pokaže, već sada, zavisno od ličnosti pacijenta, te faze se smenjuju. U tom kontekstu je važno pomenuti da umirući pacijenti retko izuzetno ispoljavaju strah od smrti, jer se neposredno pred smrt čovjek oslobađa do tadašnjeg straha od smrti. Tada umirući iskazuje osjećanje skorog odlaska metaforama o putovanju i vizijama umrlih svojih bliskih koji ga posećuju. Strah od smrti se razlikuje od straha od umiranja. Dominanta ovog straha je individualno psihološko iskustvo umiranja drugih, pa nevolje kroz koje prolazi umirući izazivaju strah i motivišu bekstvo takvog stanja u dobrovoljno odlaženje u smrt. Takvu odluku, dakle, o dobrovoljnom odlasku u smrt čovjek racionalizuje time da ne samo da ne želi da se muči u stanju umiranja, već i da ne želi da drugima bude na teretu. Međutim, ukoliko tanatologiju, dakle, shvatimo u jednom širem kontekstu, ne ovako kao što je Elizabeth Kübler-Ross to definisala, nego u jednom širem kontekstu kao multidisciplinarnu nauku o smrti, onda se i strah od smrti iskazuje u širem smislu. Njega prepoznajemo najprije u strahu od opasnosti, realnih i fiktivnih, koji ugrožavaju život. Strah od sopstvene smrti izražen je u varijetetu straha od nestajanja, straha od prevremenog napuštenja života, straha od bolesti, umiranja i bola, kao i u strahu od nepoznatog, onog što dolazi nakon smrti. U strahu od smrti izražen je strah za bližnje, ali i za kolektiv, strah od sveopšte propasti sveta i takozvani apokaliptični strah. Strah od smrti potiče od osjećanja uzrokovanog suočavanja sa smrću drugog. Na pitanje da li je strah od smrti urođen ili naučen, možda bi se moglo odgovoriti da ovaj strah mi nosimo kao životnu pretpostavku i prirodni mehanizam reakcije na opasnost, ali da konkretna iskustva utiču na pojačanje ovog straha ili njegovo savladavanje. Biološke pretpostavke straha potvrđuju se u sociokulturnim okolnostima u kojima se formiraju određene predstave koje mogu različito delovati na strah od smrti. Za razliku od plašljivosti konkretnim, strah od smrti je dublja emocija koja pokreće. Shvaćena kao najveća opasnost za čovekov život, smrt je predstavljena kao natprirodni entitet od kojeg se nastoji pobeći. Demokrit je smatrao da bežeći od smrti, ljudi kreću u poteru za njom. Ovaj Demokritov iskaz na svojevrstan način pokazuje da se ljudi bavili fenomenom koji je psihoanaliza tematizovala i da zapravo ovaj iskaz da bežeći od nečega mi u stvari krećemo u potragu za njim, da je u stvari psihoanaliza pre psihoanalize.
1: U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Bojana Jovanovića pod nazivom Aspekti tanatofobije, strah od smrti i smrt od straha. Snimak je zabeležen tokom skupa Medicina, umetnost, filosofija, koji je održan od 11. do 14. juna ove godine u Topoli, u organizaciji Srpskog lekarskog društva. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti snimak izlaganja Časlava Koprivice sa ovog skupa.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
1: Prostori pijanizma, ciklus Pijanizmi Balkana.

Nakon epohe modernizma, u kojoj je konačno bila zaokružena postavka muzičkog kanona, te pod ideološkom matricom ovog kulturnog modela kroz dugi 20. vek sprovođena utopistička potreba za istinom muzičkog dela, skepticizam postmoderne prema velikim pričama preusmerio je krajem stoleća fokus izvođača u drugim pravcima. Koncept univerzalnog, transistorijskog značenja muzičkog ostvarenja zamenjen je interesovanjem za istorijske modalitete njegovog postojanja u konkretnom prostoru i vremenu, što je izvođače usredsredilo koliko na materijalne činioce, poput autentičnih instrumenata, toliko i na proučavanje stilistike i konvencija izvođenja epoha u kojima je odgovarajuća literatura nastajala. Ova praksa, poznatija i kao historical informed performance ili kako se u domaćoj literaturi prevodi kao istorijski informisano izvođenje, od samih početaka dominantno je bilo orijentisano na muzičke prakse predmodernog doba, odnosno na baroknu i muziku klasicizma, da bi tek kasnije bilo prošireno i na vremenski bliski u epohu romantizma. Okretanje ranim varijantama klavira 19. veka u izvođačkim praksama pijanista kao što su Tobias Koch ili Aleksandar Melnikov bilo je pionirsko, te je pružilo dragocena nova osvetljenja upravo romantičarske literature. U tom kontekstu može se pomenuti i da na našim balkanskim prostorima, tačnije u Zagrebu, već čitavu deceniju deluje organizacija Kristoforium, koja u okviru ciklusa Plejel Svetislava Stančića nudi priliku brojnim pijanistima da koncertiraju na ovom, ali i drugim istorijskim klavirima iz svoje kolekcije. U pojedinim umetničkim praksama uočljiv je međutim jedan sasvim zaseban pristup koji zainteresovanost za istorijske načine izvođenja literature ne manifestuje nužnim okretanjem autentičnim instrumentima, već ih afirmiše upravo na savremenom klaviru, stvarajući time zanimljiv, eklektičan spoj istorijski prosvećenog sa tehnički naprednim. Upravo takav pristup pokazuje savremeni hrvatski pijanista Goran Filipec, jedan od najistaknutijih klasičnih muzičkih umetnika iz ove zemlje na svetskoj sceni. Orijentisan ka romantičarskom repertuaru, Filipec u saradnji sa izdavačkom kućom Naxos već niz godina realizuje albume zasnovane na afirmaciji ovog koncepta, nastojeći da slušaocima predstavi upravo neke od zaboravljenih izvođačkih manira koje je 20. vek odbacio kao i suviše slobodne i subjektivne.

Rođen 1981. godine u Rijeci. Goran Filipec je osnovno i srednje muzičko obrazovanje stekao u rodnom gradu da bi školovanje nastavio na privatnoj visokoj muzičkoj školi Ino Mirković u Lovranu kod Marine Ambokadze, odnosno kasnije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi Evgenija Zrafijanca. Usavršavanje potom nastavlja izvan domovine, najpre na konzervatorijumu Čajkovski u Moskvi kod Natalije Trul, za koju je isticao da je ostvarila ključan uticaj na njegovo umetničko formiranje. A zatim i na Institutu za muziku kod pijanistkinje Oksane Jablonske u Italiji. Veliko interesovanje koje razvija za istoriju izvođačke

i disciplina odvešće ga u Pariz, na Sorbonu, gde 2014. godine stiče umetnički doktorat iz oblasti pijanističkog izvođaštva 19. i 20. veka. U ranim godinama karijere, Goran Filipec je osvojio nekoliko uglednih takmičenja. Onog sa imenom Maria Zanfri je u Parmi, a sa druge strane Atlantika na konkursu Jose i Turbi u Los Angelesu, te takmičenju Parnasos u Meksiku. Ovi uspesi, posebno na američkom kontinentu, doneće mu afirmaciju zahvaljujući kojoj 2006. godine debituje u Carnegie Hallu, te iste godine beleži nastupe širom Severne i Južne Amerike, u Japanu i svakako u evropskim zemljama. Njegova profesionalna praksa u proteklih 20 godina razvijaće se potom na dva plana, pijanističkom, delujući kao koncertni studijski muzičar, i pedagoškom, na kojem se ostvaruje kao profesor klavira i istorije izvođaštva, danas u zvanju vanrednog profesora na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Važan segment njegovog umetničkog delovanja predstavlja studijski angažman, koji započinje 2012. godine albumom sa delima Franca Lista. U pitanju je bio dvostruki album, čiji su snimci realizovani godinu dana ranije u povodu 200. godišnjice kompozitora. Izuzetan afinitet za stvaralaštvo Franca Lista i rezultati na planu izvođenja njegove muzike preporučit će Gorana Filipeca Naxosu, prestižnoj diskografskoj kući globalnog značaja, sa kojom potpisuje ugovor 2016. godine, realizujući do danas čak 9 albuma za ovog izdavača. Prvenstveno one sa muzikom Lista, ali i Chopina, potom jedan zapis Scarlattijevih sonata u okviru Naxosovog projekta snimanja svih njegovih dela ovog žanra, kao i jedan album sa muzikom Bele Bartoka. Pored ovih izdanja, za manju diskografsku kuću Grand Piano u sastavu Naxosove korporacije, Goran Filipec je realizovao i dva albuma sa kompletnom klavirskom muzikom hrvatskog kompozitora Blagoja Berse, koji dopunjuju ne samo katalog pijaniste, već svedoče i o visokom kvalitetu njegovog umetničkog izraza. Magazin Ritmo je tako istakao da je Filipec pijanista tehničke briljantnosti koja mu omogućava da interpretaciji pristupa uzbudljivo, sa bujnošću imaginacije, senzibiliteta i blistavosti kakve nismo navikli čuti u današnjem vremenu. Dok ga je kritičar čuvenog časopisa Pijanist opisao kao neverovatno samouverenog i harizmatičnog mađioničara, koji zna kako da spoji bravuru horovica ili cifre sa rigoroznom preciznošću današnjih virtuoza. I zaista, Goran Filipec pleni jasnoćom klavirskog zvuka, u kojem se sjedinjuju izrazit poetski osjećaj sa tehničkom superiornošću, koji, gledajući njegovu pedagošku genealogiju, svoje korene imaju u ruskoj pijanističkoj školi, evidentno i u afirmisanju bogate sonornosti i vokalnog ideala u kreiranju melodijske komponente. Ove crte tonskog izraza Gorana Filipeca slušate u njegovoj interpretaciji Prelida opus 45 i Balade broj 1 u G-molu opus 23 Frederika Chopina sa posljednjeg diska koji je realizovao za Naxos 2025. godine.

Poštovani slušalci, čuli ste Prelid opus 45 i baladu broj 1 u G-molu opus 23 Frederika Chopina. U izvođenju Gorana Filipeca sa njegovog recentnog albuma u izdanju Naxosa, naslovljenog Majstorstvo velikog stila. Okrenut romantičarskoj izvođačkoj praksi, Filipec je na novom albumu napravio reminiscenciju na stilistiku izvođenja karakterističnu za 19. i početak 20. veka, a koju u kontekstu romantičarske estetike krasi značajno veća sloboda u prevođenju notnog teksta u zvuk, u poređenju sa standardima koji su postavljeni u proteklom stoljeću. Ta sloboda se očituje koliko u upadljivom rubatu, agogičkim rastezanjima muzičkog toka, naglašenom retoričnošću i narativnošću u izlaganju materijala, odnosno, uopšteno posmatrano, oštrijom karakterizacijom muzike, toliko i u sporadičnim izmenama partiturnog zapisa, odnosno koncertnim nizanjem dela u maniru popularnih potpurija. Upravo takav koncept Filipec je preneo i na pomenuto izdanje, te je izbor dela uokviren kao sled manjih minijatura, uglavnom prelida i valcera, kao kratkih uvertira u nadovezujuću, a taka veću formu. Jedan od tako načinjenih diptiha na albumu čini Prelid opus 28 broj 18 i Fantazija u F-molu opus 49 Frederika Chopina.

Poštovani slušalci, bili su ovo Prelid opus 28 broj 18 i Fantazija u F-molu opus 49 Frederika Chopina u izvođenju Gorana Filipeca, hrvatskog pijaniste kojem posvećujemo večerašnju emisiju ciklusa Pijanizmi Balkana. U svom hodu po davno zapuštenim stazama romantičarskog pijanizma, Filipec se na jednom od svojih albuma naslovljenom Paganini na klaviru iz 2018. godine okrenuo transkripcijama i varijacijama dela ovog violinskog virtuoza, koje su načinili neki od najznačajnijih pijanista epohe, poput Franca Lista, Marka Hamburga, Ferruccia Busonija, Ignaca Friedmana i drugih. Sećanje na Listovu tradiciju sviranja Filipec nastoji da sačuva i mimo diskografskog i koncertnog konteksta, te je tako 2011. godine u Ženevi osnovao i društvo Franz Liszt sa misijom promovisanja stvaralaštva i ukupnog nasljeđa mađarskog kompozitora, koji je jedan deo života proveo u ovom gradu. Za Naxos, Goran Filipec je snimio ukupno 5 albuma sa Listovom muzikom, čime opus ovog stvaraoca zauzima centralno mesto i u diskografiji pijaniste. Pomenut ćemo da je nakon prvog albuma za ovog izdavača sa etidama po Paganini u 2012. godine, Filipec realizovao i izbor dela iz različitih ciklusa, i to u njihovim ređe izvođenim, uglavnom ranim verzijama, odnosno tri danas takođe manje zastupljena koncertantna Listova dela, Fantaziju

U večerašnjoj emisiji iz bogatog diskografskog opusa Gorana Filipeca, posvećenog Francu Listu, čućete dve etide po Paganiniju, kao i prvu verziju sonate kvazi una fantazije posle čitanja Dantea iz druge sveske godina hodočašća po Italiji, koje je pijanista zabeležio 2025. godine.

0: Čuli ste koncert violončeliste, kompozitora i pevača Abela Selaočoja i njegovog bantu ansambla održan 5. juna u Wigmore Hallu u Londonu u okviru obeležavanja 125-godišnjice od osnivanja ove dvorane. Sledeći koncert iz serijala posvećenog ovom jubileju biće nastup pijaniste Igora Levita i kvarteta Leon Coro. Večerašnju emisiju je uredila i vodila Ksenija Stevanović. Želimo vam prijatno veče uz treći program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Antologija trećeg programa. U ovoj emisiji možete slušati četvrti deo teksta Priroda ljudskog društva, čiji autor nedavno preminuli francuski sociolog Edgar Morin.
2: U životinskim društvima osnovni izvor reda nalazi se u genetskom uređenju, to jest u memoriji, naslednoj tekovini usađenoj u svakom pojedincu. Memoriju treba smatrati informacionom strukturom, genotekom, rezervom nepromenljivosti i mogućim izvorom negativne entropije. Na osnovu te strukture vrši se reprodukcija pojedinaca, pa dakle i proizvodnja neurocerebralnih sistema, konstitutivnih za društvenu organizaciju, kao i upisivanje obrazaca reda u mozgove. Ovi obrasci su urođeni programi ponašanja, naročito u oblasti znakova i obreda međuindividualne komunikacije i seksualnih odnosa. No oni su i heurističke strukture ili sposobnosti koje omogućuju razradu strategija ponašanja. Drugčije rečeno, generativne rezerve i izvori društvenog reda su na prvom mestu genetički i urođeni. Drugi izvor reda i moguće negativne entropije nalazi se u ekosistemu, koji se, kako je to dobro rekao Ribak, može smatrati ekotekom. U stvari, prinude ekosistema unose s polja determinističke okvire u koje se društvo uklapa i koji samim tim postaju njegovi vlastiti okviri, kao što je, na primjer, smenjivanje dana i noći, promjena godišnjih doba, ekološka situacija, teritorija, materijalni i energetski izbori. Pored toga, društvo se u ekosistemu snabdeva negativnom entropijom, to jest organizovanom složenošću. Njegova biljna ili životinska ishrana snabdeva ga već biološki organizovanom materijom, a manje ili više verovatni događaji koji deluju kao signali ili znaci pribavljaju mu informacije. U isto vrijeme, genoteka, a naročito ekoteka, pružaju organizovanoj složenosti nered, njen neophodan sastojak. U društvima u kojima reprodukcija nije usredsređena na samo jednu reprodukcijsku vezu, kao što je to na primjer u društvima insekata, gdje je matica oplođena samo od jednog mužjaka, već je prepuštena mnogostrukim susretima mužjaka i ženki, genoteka proizvodi genetički različite pojedince. Genoteka je tu izvor raznolikosti individualnih osobina i ponašanja, to jest izvor slučajnosti i, potencijalno, nereda, i to utoliko pre što upravo tamo gdje postoje najčvršći genetički determinizmi, veze među pojedincima nisu utanačene, nego su prepuštene slučajnim procesima. U društvima insekata, koja čine genetički slični pojedinci, različitost je organizovana raznovrsnošću hrane koju primaju larve, čime se stvaraju radnici, ratnici i matica. Fenotipovi među pojedincima iste klase ili kaste nisu potpuno isti i, kao što je lako primijetiti, postupci rukovođeni nekim prostim principom reda krajnje su raznoliki, iako, ponovimo, nisu utanačeni. Dakle, vidi se da genoteka, taj osnovni izbor nepromenljivosti i reda, ne sprečava diversifikaciju fenotipova na osnovu genotipske istovetnosti, kao kod društvenih insekata, i da, pored toga, seksualna reprodukcija kod vrsta u kojima je prepuštena slučajnosti susreta mužjaka i ženke sadrži istovremeno princip diversifikacije, nastao u kombinaciji dve genetičke zalihe, u kome se na dva nivoa javlja slučajnost. Prvi, na nivou spoljašnjeg ponašanja, slučajni susreti mužjaka i ženki, u koje se, naročito kod sisara, upliću antagonizmi i konkurencija, kao i pojavni nered, odražavaju se na reprodukciju genetske zalihe uvodeći slučajnost. Drugi, na samom genetskom nivou slučaj deluje također pri raspoređivanju nepredvidljivosti u kombinaciji dveju naslednih zaliha. No, to dvostruko uvođenje slučajnosti u rezervu reda, što se izražava značajnim porastom individualne raznolikosti, obeležava put kojim će krenuti sisari i primati. S jedne strane, to izobilje raznolikosti postaće prepreka prevelikom proširenju društva. Društva sisara, primata i hominida, pa čak i homo sapiensa, sve do sasvim nedavne pojave istorijskih društava, bit će male grupe od nekoliko desetina ili stotina pojedinaca, pošto bi, da su prevelike, pre bila stada nego društva. Ali međudejstva pojedinaca čine ta mala društva već veoma složenim i punim komplementarnosti, konkurencije i antagonizama koji postaju njihovi konstitutivni elementi. Za razliku od njih, društva insekata bit će ogromne skupine pojedinaca, veoma bogate neuređenim ponašanjem, ali oskudne u raznolikosti i različitosti pojedinaca, kao i u međuindividualnoj privlačnosti, konkurenciji i antagonizmima. Ekosistem je sa svoje strane također izbor nepredviđenog ponašanja. Hranu treba potražiti na sreću, što znači istraživati i čuvati se opasnosti svih vrsta. Lov do najveće mere podstiče nepredviđena ponašanja, kako plena koji treba da se prikrije, pribegne lukavstvu, pritaji se, umakne, tako i lovca koji se također prikriva, pretvara, izmiče. Inteligencija i strategijsko ponašanje koji nastaju kod životinja, a izuzetno se razvijaju kod primata, lovca, lovine, budućeg savanskog hominida, povećavaju se naporedo sa ekološkom neizvesnošću. Neurocerebralni razvitak, povezan sa povećanjem inteligencije, pogodovat će sa svoje strane razvoju društvene složenosti. Društva insekata obrazovat će, kao što kaže Šoven, neku vrstu cerebralnog supersistema, u kome će pojedinci biti kvazi neuroni. Kod viših sisara, a naročito kod primata, javit će se istovremeno veliki složen individualni mozak i kolektivni neurocerebralni supersistem. Napredak hominizacije može se predstaviti i ovako. Što je veći mozak, više je reda, više je neizvesnosti, više organizacije, više društvene složenosti. Sada se shvata da je individualni mozak okosnica svakog društva. Mozak sadrži u genoteci prikupljene rezerve ponašanja u skladu sa redom, to jest urođene sposobnosti i programe. Mozak raspolaže sopstvenim rezervama reda, kao što su memorija, saznanje. Svojim organizacionim sposobnostima on je u stanju da stvara red. No, što je mozak razvijeniji, to sadrži više neuronskih veza i slučajnih asocijacija. Osjetljiviji je na različite i protivrečne spoljne nadražaje i unutrašnje impulse. Mozak, najsloženiji organ svakog živog bića, funkcioniše upravo uz mnogo reda i nereda, a njegove organizacione sposobnosti rastu u funkciji povećanja tog reda i nereda. U tom smislu, društvo je na određeni način izgrađeno na sliku mozga, kao što je mozak uređen na sliku društva. Autonomija mozga, to jest autonomija pojedinaca, proizlazi iz toga što veze među njima nisu utanačene, već su, iako podvrgnute principima reda i obrascima ponašanja, prepuštene slučajnosti susreta i mijenjaju se u skladu sa raznolikošću osobina i sklonosti. Dakle, na planu ponašanja pojedinac je istovremeno izvor reda i nereda, determinizma i slučajnosti. Kod sisara je ovo obeležje naddeterminisano raznolikošću i složenošću individualnih osobina, sposobnosti. Neki pojedinci su agresivniji ili dominantniji od drugih, bilo tokom cijelog svog života ili u jednom njegovom delu. Drugi su miroljubiviji, pasivniji ili istovremeno dominantni i skloni saradnji, individualnosti i skloni miru. Tako kod sisara, a naročito kod primata, društveno polje postaje zatvorena oblast mnogostrukih međudejstava, veoma raznolikih pojedinaca. I kao što se u ekosistemu na osnovu igre među živim bićima različitih vrsta razvijaju odnosi komplementarnosti, simbioza, zajednica, uzajamnost, konkurencije ili antagonizma, parazitizam, grabež, tako će se i unutar manje krutog društvenog polja razvijati odnosi solidarnosti, parovi, prijateljstvo, klike, konkurencije, naročito među mužjacima, i antagonizma. Antagonizam se razvija ne samo među pojedincima kao sukob oko prvenstva, moći ili hrane, već i među biosocijalnim klasama, to jest među grupama odraslih i mladih. Dakle, iz celine tih neuređenih i slučajnih ponašanja izrasta ne samo jedna borbom za dominaciju neprestano obnavljana hijerarhija, na čijem vrhu se kod sisara i primata nalazi samo držac, već i jedna društvena organizacija koja implicira unutrašnju solidarnost među pojedincima i grupama i, istovremeno, osnovne antagonizme. Razume se, genetičke zalihe reda oslobađaju organizacione linije sile, a naročito globalnu solidarnost grupe pred spoljnom opasnošću i posebnu vrstu odnosa između majke i deteta, koji će se kod primata održavati i u zrelom dobu života, da bi se kod hominida i homo sapiensa pretvorili u prijateljstvo i ljubav. Ali, polazeći od tih linija sile, društvo se na spontan i složen način organizuje kao ekosistem na osnovu komplementarnosti, konkurencija i antagonizama. Ljudska društva preuzela su upravo ovo nasljeđe primata. Ono je obuzdano, obuhvaćeno i prevladano u društvima hominida i u arhaičnim ljudskim društvima, u kojima su se uspostavila pravila raspodele hrane, a potom i žena i razmene, naporedo sa ublažavanjem divljih antagonizama među mužjacima. Antagonizam mladih i odraslih iščezao je kada se biosocijalna klasa mladih podelila na najmlađe, koji su još deca pod zaštitom majke, i polno zrele, koji u klasu odraslih bivaju primljeni inicijacijom i integracijom. Ali kada su se okupljanjem hiljada i miliona pojedinaca konstituisala istorijska društva i kada su se u tim društvima, a naročito u gradovima, razvila kao u ekosistemu slučajna međudejstva pojedinaca, impulsi dominacije i agresije popustili su svoje stege. Nastojeći da obuzda i zatomi ove impulse, kultura postaje istovremeno i instrument vladalaca i eksploatatora, koji institucionalno i nasledno učvršćuju svoje klasne i ili individualne privilegije. Dakle, nasuprot rasprostranjenom mišljenju, upravo su velika istorijska društva omogućila razvijanje hijerarhijskih, agresivnih, vladalačkih organizacija, ali i, kao odgovor na to, široko razvijanje solidarnosti. Naime, velika istorijska društva omogućila su razvijanje nekontrolisanog nasljeđa sisara i, još izrazitije, razvijanje okrutnosti koja postoji u spontanim ekosistemskim organizacijama, pokolje i masovna uništenja. Time društvo postaje ogromno ekosistemsko polje, prepušteno najraznovrsnijim međudejstvima pojedinaca, etničkih grupa i klasa, pri čemu vladaoci prisvajaju istovremeno političku, ekonomsku i kulturnu moć. Drugčije rečeno, moderno društvo mora da upozna osnovni tip organizacije koju treba da nadlada i prevaziđe, kako bi stvorilo jedan društveni sistem koji ne bi bio zasnovan na eksploataciji i dominaciji čoveka nad čovekom. Kao što se vidi, jedan prividni povratak, jedno samo na izgled arheološko putovanje u životinska društva i samo ekoorganizaciju, omogućuje sticanje svesti o istinskim temeljnim problemima modernih društava. Ovdje se nećemo baviti tim problemima, već ćemo ih ostaviti jednom drugom radu. No, ovdje možemo načelno da postavimo pitanje: šta je društveni sistem? To je rezultanta međudejstava svega što je upravo nabrojano, generativnih principa reda i nereda koji izviru iz ekosistema, cerebralnih sistema, pojedinaca, raznolikih i slučajnih ponašanja, spontanih organizatorskih pojava nastalih u tom ponašanju. Društvo je generativni, fenomenalni sistem u kome ne samo što generativnost određuje pojavnost, već i ova potonja stvara posredstvom nerada, organizaciju i povratno deluje na generativnost. Društvo je sve ono što obrazuje složeno, otvoreno, samotvoračko, reproduktivno, samoorganizatorsko, to jest samo ekoorganizatorsko jedinstvo svojih činilaca i oblika. Nije generativni princip, odnosno genoteka, niti sama pojavna stvarnost ono što organizuje društvo, već je to celina sistema koji se samo organizuje generativno i pojavno. To je dakle samoorganizovana celina. Sasvim je očigledno da ljudsko društvo vodi poreklo od jednog naprednog primatskog društva i da se konstituisalo tokom dugog perioda hominizacije, obeleženog istovremeno ekološkim promjenama, naseljavanje u savani, novim oblicima života, progonjeni lovac, koji su doprineli razvoju cerebralnih sposobnosti, kao i genetskom evolucijom koja je naglasila bipedizam i razvila mozak, uvećan kod Homo sapiensa do 1500 kubnih santimetara. Pokušali smo posle drugih autora da zamislimo taj razvoj. Jasno nam je da ljudsko društvo ne samo što vodi poreklo od jednog primatskog društva, već i da sadrži neke njegove odlike, dodajući im i kombinujući nove. U ljudskom društvu postoji jedna primatska infrastrukturalna i čak, kao što smo maločas videli, infrastrukturalna infraorganizacija, pošto kultura postaje instrument dominacije. To nasljeđe u nekim slučajevima ne samo što ne slabi, već se razvija u istorijskim društvima. Uostalom, kao što je čovjek super sisar i super primat, u tom smislu što uvećava, proširuje i razvija neke osobine koje su se javile kod primata i sisara, naročito u oblasti osjećajnosti i inteligencije, tako i ljudsko društvo pokazuje hipersisarske, kao što je porodica, i hiperprimatske osobine, kao što su klanovi i klase. Ali, još je očiglednije da ljudsko društvo razvija sopstvenu originalnost koju treba odrediti i koja je na izgled dobro poznata. To je postojanje kulture. No, nije dovoljno kulturu tautološki odrediti suprotstavljanjem prirodi ili jednostavno nabrojati zbir ili skup izričito društvenih normi, pravila i znanja. Radi se pre o tome da se istakne organizacioni karakter kulture nasuprot jednoj primatskoj društvenoj organizaciji koju kultura istovremeno razvija i preobražava. Pojava kulture neodvojiva je od razvoja mozga i individualnosti. U mnogim životinskim vrstama kulturi prethodi prenošenje veština i naučenog ponašanja sa generacije na generaciju. Dakle, tu se uspostavlja neurođena rezerva informacija i reda. Kod primata se jasno pojavljuju protokulturne pojave, kao što je na primjer kod makakoa iz Kjušua namakanje tumora u morskoj vodi. Javljanje, rasprostiranje i održavanje ove pojave posmatrali su japanski istraživači. Ali tek sa hominizacijom, to jest sa povećanjem obima i složenosti mozga, uporedo sa povećanjem složenosti društva, razvija se kumulativno i akumulativno jedna oblast koja nije urođena, već se stiče i prenosi na pojedince, to jest reprodukuje uzastopno sa reprodukcijom pojedinaca, znanja i veština. Razvijaju se i narastaju stečena saznanja o okolini i prirodi, telesne tehnike i izrada veštačkih tvorevina, oružja, alatki i skloništa. Međusobno opštenje koje se razvija dovodi do pojave jezika sa dvostrukom artikulacijom, što sada dozvoljava neograničeno zapisivanje i prenošenje saznanja. Napokon, ono što je veoma značajno, uspostavljaju se pravila organizacije društva. Raspodela hrane, žena, pravila razmene, egzogamija, zabrane, pravila koja ne slede jednostavno niti iz urođenih programa ponašanja, niti iz međudejstava pojedinaca. Naime, ta pravila se ne izgrađuju sama od sebe, već je potrebno da se održavaju društvenom praksom i usađuju novim generacijama. Tada se uspostavlja jedna istinska kulturna sfera neophodna za održavanje društvene složenosti. Dakle, kultura može da se odredi kao informaciono-organizaciona sfera koja obezbeđuje i održava ljudsku individualnu i društvenu složenost, iznad nivoa spontane složenosti koja bi se rodila iz društva kada bi ono bilo lišeno tog stečenog informaciono-organizacionog kapitala. Sada možemo da rasvetlimo problem koji postavlja definicija kulture. U kulturnoj antropologiji koja se primenjuje na arhaična društva, kultura enciklopedijski obuhvata pravila, norme, znanja i veštine koje postoje u jednom društvu, to jest njegove organizacione principe. Definicija kulture koja se koristi za naša moderna društva je naprotiv gotovo rezidualna. Odnosi se samo na znanja i umetničke izraze. Definicija kulture koja se odnosi na arhaična društva suprotstavlja se definiciji prirode upravo u tom smislu što kultura sadrži sve ono što nije genetski urođeno, sve ono što nije spontano organizovano, odnosno prirodno. Međutim, to suprotstavljanje prirodi je pogrešno ukoliko ova definicija kulture kao neurođenog organizacionog iskustva isključuje, kao što to čini kulturna antropologija, sve ono na čemu se to iskustvo gradi, pomoću čega se održava i menja. To organizaciono iskustvo, u pravom smislu društvena genoteka, sadržana u mozgovima članova jednog arhaičnog društva u obliku veština, pravila, modela ponašanja, normi, zabrana, obuhvata još nedovoljno razdvojene oblasti. Ta genoteka obuhvata odnose sa okolinom, kako saznajne, poznavanje mesta, navika životinja, korisnih ili štetnih biljaka, tako i praktične tehnološke, pravljenje alata, građenje zaklona, upotreba oružja itd. Genoteka obuhvata pravila organizacije društva koja se, po našem mišljenju, začinju kod hominida podelom hrane, zatim raspodelom žena, razmenom dobara i žena, organizacijom odlučivanja, koje može da bude u rukama poglavice, saveta staraca ili zajednice muškaraca. Na osnovu ekološkog odnosa i tehnološkog razvoja, ekonomija se još nije izdvojila. Pravila razmene i raspodele su istovremeno i pravila prvobitne ljudske društvene organizacije. Politika kao takva jedva da se javlja organizacijom moći, koja i sama treba da oscilira između pokornosti strogim pravilima i rezultante suparništva oko prevlasti, kao što je to i danas. Drugčije rečeno, ekonomska, društvena i politička sfera nisu još diferencirane u izdvojene strukture. Tek će se kasnije u društvima koja obuhvataju na hiljade i milione pojedinaca javiti te strukture i izgraditi njihovi aparati, na prvom mestu država. Ti aparati bit će organizacione institucije. One luče, stvaraju i nameću svoje zapovesti, svoje obrasce, veoma širokim ljudskim masama, prostranim društvenim sredinama koje bi bez njih bile prepuštene samim spontanim međudejstvima pojedinaca i grupa. Aparati centralizuju i monopolizuju istovremeno znanje, raspolaganje pravilima i moć da ta pravila primene u svojoj oblasti kontrole. Tada oni postaju genostrukture.
1: U emisiji Antologija trećeg programa slušali ste četvrti deo teksta Priroda ljudskog društva, čiji autor nedavno preminuli sociolog Edgar Morin. Čitao je Aleksandar Božović. Ovaj tekst, koji je s francuskog jezika preveo Aljoša Mimica, objavljen je u 26. broju časopisa Treći program 1975. godine. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Treći program. Stvaralaštvo savremenih kompozitora. Festivali nove muzike. Nova muzička izdanja. Koncerti savremenog stvaralaštva. Muzika viva.
4: Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će duhovne horske kompozicije Arva Perta, koje je 2020. godine diskografski zabeležio ansambl Ars Nova iz Kopenhagena pod upravom Paula Hilliera. Dela koje ćete slušati u večerašnjoj emisiji nastala su u drugoj deceniji 21. veka, najčešće kao porudžbine, ali i kao Pertova potreba da iskaže sopstveni religiozni sentiment. Mala litanija je komponovana 2015. godine kao porudžbina Bečkog muzeja povodom ponovnog otvaranja kapele Svetog Virgilija. Kapela iz 13. veka posvećena ovom irskom monahu

u kompoziciju Troje malih pastira iz 2014. godine, koja je bila inspirisana posetom svetilištu u Fatimi u Portugalu i jednom od najpoznatijih mesta gde su svedočena priviđenja Bogorodice u 20. veku. Ova dela interpretira ansambl Ars Nova iz Kopenhagena kojim diriguje Paul Hillier.

Bile su to kompozicije Mala litanija i Troje malih pastira Arva Perta, koje su otpevali članovi ansambla Ars Nova iz Kopenhagena pod upravom Paula Hilliera. U nastavku emisije Muzika Viva, posvećene duhovnim kompozicijama ovog savremenog estonskog umetnika i jednog od najpoznatijih i uspešnijih kompozitora današnjice, sledi još jedno ostvarenje inspirisano navodnim ukazanjem Bogorodice vernicima, delo Virgen Sita, iz 2012. godine. U pitanju je legenda o Juanu Diegu, meksičkom seljaku iz 16. veka, koji je ugledao našu gospu od Guadalupea, zaštitnicu ove zemlje. Ova priča je toliko ganula Perta da je napisao ovo delo kao poklon meksičkom narodu prilikom njegove posete ovoj državi. Potom sledi ostvarenje Habitare fratres in unum, napisano na staroslovenskom jeziku u kojem Pert koristi tekst 132. psalma. Izvodi ansambl Ars Nova iz Kopenhagena kojim diriguje Paul Hillier.

Čuli ste kako je ansambl Ars Nova iz Kopenhagena pod upravom Paula Hilliera izveo kompozicije Virgencita i Habitare Fratres in Unum Arva Perta. Do kraja emisije muzika Viva posvećene duhovnim horskim kompozicijama ovog estonskog autora sledi ostvarenje Aleluja Tropus, u kojoj Pert koristi staroslovenski jezik i arhaičnu muzičku pratnju. Ciklično ponavljanje reči Aleluja trebalo bi da zamagli princip razvoja muzičkog toka, a time i neutrališe naš osjećaj za vreme, naglašavajući osjećanje bezvremenosti. Emisiju će zaokružiti premijerni snimak dela I čuo sam glas iz 2017. godine, koja je nastala kao poručbina Univerziteta u Salamanki povodom 8 vekova od osnivanja ove institucije. Slušate interpretaciju ansambla Ars Nova iz Kopenhagena kojim diriguje Paul Hillier.

1998. nepunu deceniju nakon pevačicinog penzionisanja. Kolekcija je obuhvatala 25 albuma sa snimcima velikana opere pretežno nastalih sredinom 20. veka, a reklamirana je pod sloganom Najcelovitija kolekcija zlatnih glasova opere. Programske komentare većine izdanja napisao je čuveni italijanski operski novinar Guido Tartoni, poznat po biografijama slavnih umetnika i sportista. Međutim, u njegovom programskom komentaru za ploču koju večeras emitujemo, akcenat je na biografiji Margherite Carozio, bez pojedinosti o snimcima i uslovima njihovog nastanka. Što je još značajnije, izuzev imena solistkinje, nisu navedena imena drugih izvođača i ansambala. Bez obzira na to, ploča je bila veoma popularna, te je istovremeno objavljena i u engleskoj verziji iste edicije, a deceniju kasnije postala je deo čuvenih kolekcija, istorijski arhivi i diskoteka klasika. Sada ćete čuti arije iz opera Betli i Don Pasquale Gaetana Donizettija, zatim Capuleti i Montecchi, Vincenza Bellinija i Donizettijeve Lucia od Lammermoora, te opere Manon, Žila Masnea. Izvodi sopran Margherita Carozio, sudeluje bariton Carlo Tagliabue.

Bile su to arije iz opera Betli i Don Pasquale Gaetana Donizetija, Capuleti i Montecchi Vincenza Bellinija, Lucia od Lammermoora Gaetana Donizetija, te opere Manon Žila Masnea, koje je izvela Margherita Carozio. Sudelovao je bariton Carlo Tagliabue. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće EMI iz 1977. godine. Margherita Carozio je sredinom 20. veka bila više od operske zvezde.

Pre bi se moglo reći da je bila medijska ličnost u današnjem smislu reči, a o njoj se pričalo i pisalo u svim vodećim produkcijskim kućama Evrope i Amerike, kao operskoj, pozorišnoj i filmskoj zvezdi, glamuroznoj modnoj ikoni snažnog karaktera koja je odbila ponude hollywoodskih korporacija kako bi se posvetila pevanju. Međutim, njena popularnost nije zasenila umetničke kvalitete, te je decenijama neumorno nastupala pre svega u italijanskim, ali i u svetskim operskim produkcijama, tumačeći izuzetno veliki broj raznorodnih uloga. U vreme objavljivanja ove ploče je, kao što je pomenuto, bila u penziji u kojoj se posvetila muzičkoj kritici u njenoj rodnoj Dženovi, ostajući deo operskog života u sredini iz koje je potekla. Preminula je 2005. u 97. godini života. Sada slede arije iz opera Rigoletto Giuseppa Verdija, ljubavni napitak Gaetana Donizettija i Verdijeve Travijate, arija Addio del Passato. Solistkinja je Margherita Carosio, a sudeluje bariton Gino Becchi.